0: ya kwa nyokwa na chiche kecha tuwil kadu kwa kwenye tu mnambario eka atagamubona saya ibori eka tutie kuprogramu wamewe raboro shababoro kwa unredio
1: Go chimbo dana meti ngechi titi nyoyi computer Daniel Ruai inaba nota biye labo ngwena chel abichi ya labo ngwena dek abichi ya laboro
2: Nero kwa ingolo yuata
3: ikira
2: iti nyono ngwecha da peri parni kele wene di yori ngwako doke
3: ikira pe weha ngwechi atia mayokori kanorudo pe apati chongo
2: ikira iriti balu chawa noga kacha Bape wanya guo input na hawe kordyo eji ngachiri nyono gali ngwenye nakitown nijua moyo kori ukelu kori nywa

0: agori ya ribu ite cham ngwen ma o kini cham ngwen nang utigo chon tong ngwen o me rubi ya olong ana kwe tong ngwen rubi ya o kiri kuna mieni ma utigo kem mwanyo logor kokenga
1: agori agori
0: Akuri.

Kwa nanyirata abeo neno, kwa nanyirata kuyonko, yu adon hule neno niye, hule da.